wax loolu maaligi yaa ngi seet kenn mënu ko fay bokk bu waaye kon ñu wax loolu man moori ma jaawaa.